0: Jasem kutoka jako hapo.
1: Nimegoteka kwa sana.
0: Sawa.
2: Unagotea nani?
0: Huku tu ni baridi tu kidogo kidogo.
2: Ni baridi? Bala.
0: Sawa, sana ta kusalimia hii gesi yangu iko hapo gezo. Anaitwa Jasem.
2: Yes.
0: Na mwingine anaitwa Kamau.
2: Yes.
0: Na jesi yada tu ya huku tu mkoreji na kedo.
2: Kabisa.
0: Sawa, si uni jesa kia, uni kwa chepo.
1: Iya.
0: Jesa kia ngoma moja hapa ya nimi ya Joseph Hill.
2: Sawa.
1: Joseph Hill, safi.
0: Sawa.
2: Najua ni mataka kumuambia kwa nini anasikia baridi juu amegotea mabocha tupeke, lakini wacha ni achana na yeye. Karibu sana Jose au Tamukroini. Nation FM, alo.
3: Alo. Tena ndio mimi nimeleta na sikio rani.
2: Karibu.
3: Ndaka mara hiyo hiyo. Prefecture Marishosha hapa.
2: Ya, uko poa?
3: Tuko vulu, tuko haital mbaya sana, very bad.
2: Vile inavaa?
3: Kashoka na tumbaba, mina kuambia kwa hiyo ya fantanu moja, jo?
2: Yes.
3: Wacha tu celebrate, ujizasa enyewe za kutahuzunika aji na metuachia vitu tamutamu za kumkumbuka.
2: Ni ukweli.
3: Kashoi kufiti, muko aji hapo?
2: Asi tukobie?
3: Goteka hapo, shata boy kwanza.
2: Give thanks.
3: Alafu gote hapo kajogo hapo, the one and only.
1: Mgoteka, prefect.
3: Uko aita ndugu yangu?
1: Niko fiti, niko bie.
3: Sasa mimi niko na kariko, sana kabla nisahau.
1: Kagani?
3: Inajua zile masafi yetu tu za mbele, tu zile marichi spice.
1: Safi, zitakamu.
3: Oh, little darling. You are the man of creation.
2: Unakuambia nini? Inaendea nani? Goja prefect.
3: Smile for me, Jamaica.
2: Inaendea nani, oh, man of creation?
3: Aye, thank you. Tena hizo vitu. Alafu, leo kuna niko nyuma ya Uingereza. Sinajua adui ni Messi.
2: Ni ukweli.
3: Ae, tuko nyuma Uingereza. Leo minataka kuona vile hawa England walisema wata invade kiwanja Messi wakijaribu kuharamia.
2: Uione live and direct.
3: Nataka ngoja kwa sana kuona. Tuko locked up. Sine big up jwa niwa big up jwa mbala.
2: Peter now.
3: Na big up kwa na timu yangu ya voice. Lisao tapo kuna salopo hapo wako locked up mbaya sana.
2: Yes.
3: Kuna kina Filipo hapo mjamu wa Kolok, tapa hile Davido Manslot hapo tuko na yeye hapo, Baba Joy hapa Kolok. Charlie Chaplin hapa Kolok hapo.
2: Yes.
3: Tuko na kina Kevo Divoke, alafu kuna kina Nehemiah Kogo hapo Agoteke.
2: Muo live.
3: Mama Kinolano, Buda Kinolano hapo Agoteke hapo akikuwa log.
2: Kabisa.
3: La Siwa Tikolo, jeo bana La Siwa Tikolo, Goteke hapo malipenye huko La Siwa Tikolo.
2: Muo fire.
3: Na lakina nani na ule hizo mother hen Agoteke.
2: Muo fire.
3: Rutumuleni hapo na kajiwako hapo zinamesea muda.
2: Yeah man.
3: Alafa naituwa kuna mtana naituwa Rema Agoteke jo. Akajiwa kwa lopaza. Uyo sasa unatikia kwanza kabla vige hizo. David, always on my mind, kwanza imfikie jo, baadhe ni request yake jo.
2: Zao, inakuja.
3: Safi, chata boy.
2: I give thanks.
3: Na uje tuko log, tiyo siku, alafu jeki. Kuna umja wajua na kumbala mashua betu, umja wajua na ni Captain Lam. Umja maa unafaya kulipia namba yake jo, kwa na nipatia nga hizo mashua betu. Jana jo, amegeuza kasema dispeni na zinda jo. Na zinda. Siku ingine, tena kasema zike mgani zife, naona vya anole katoka draw, na nye katoka tu draw hivo tu.
2: Ni ukweli.
3: Na siku ingine, nina wana kapredict zifa nangafi, zia kapredict, umbia maa nafaikunite nambacha, ntumia ndezo mapredictions, jo, nimesota jo. Tumia hizo maoni, jo, zineza nireka mele, jo, hapo.
2: Safi.
3: Captain Lama hapo Agoteke kwa sana.
2: Muo fire.
3: Kila mtu walipatua kolok jia Agoteke kwa sana. Wapenda nao wana. Kuna mtu nikisaita kwa ni Mlanda. Last Imbarishesho na Betina hapo jia kwa wana kwa kolok tapo na familia jia Agoteke.
2: Kabisa.
3: alafu kuna kafukuru obe hapo.
4: Mhm.
3: Na kila mtu kwa lockdown bwana siwete lawama ki. Ni kila mtu kwa lockdown, big up to yourself. Bora nasikiza Nation FM.
4: Yes.
3: Locus Nation, big up to yourself my friend.
4: Waambie your voice.
3: My voice, my vibe.
4: Kabisa.
3: Wagwan.
4: Nation FM, hello.
5: Hello, Nation FM.
4: Ni aje.
5: Data boy.
4: Yes.
5: We were there.
4: Ne Zabio, ndi kaundo tiwa iwe.
5: Name was Zabio.
4: We ngali kwa yiba?
5: Ne ngali kwa yiba, mwa waka seji.
4: Mwa?
5: Eh, mwa, mwa.
4: Mwa?
5: Eh, neta wa jamu mchelsi.
4: Jemo?
5: Eh, jamu mchelsi uyo.
4: Kabisa jemo mchelsi, karibu sana.
5: Uko tupopoa?
4: Yes.
5: Nangota mabalikote wa NSLFM kutoka Kakendo, Kasegi.
4: Yes.
5: Pakema.
4: Yes.
5: Mudiro.
4: Uh-huh.
5: Pakawa.
4: Uh-huh.
5: Kawaambia wata wa full lock.
4: Asanta.
5: Pamoja, wapi kajogo?
1: Niko fiti, niko hapa.
5: Kajogo nataka hiyo jina upadilije.
1: Niyeke gani tena?
5: Uwekwe jogo.
1: Kapi sawa.
4: Ah, mbekata tijia, come on. Ubesikia?
1: Yeah,
4: ubadilisho jina yukue jogo.
1: Aro.
4: Uroje nabadilisho aji.
1: Tulia, oh, tulia.
4: Nation FM, alo. Hello.
6: Nation FM, alo.
4: Ni aje?
6: Ni COVID sana sata.
4: Nongea nani kutoka wapi?
6: Ni Lewi kutoka Kaliobagi.
4: Eh, Lewi uko shua uko wapi?
6: Hello.
4: Unatusikia?
6: Nakusikia.
4: Aduko wapi?
6: Kaliobangi.
4: Kabisa, hivyo sababu umeisema vizuri.
6: Ndio master.
4: Agotea mbogi.
6: Kaliobangi. Napita hapo na kajodo.
1: Megoteka.
6: Yata boy.
4: Yeah man.
6: Captain Lamb.
4: Yes.
6: Lisa Kobalisho.
4: Yes.
6: Ruzu mani tena na kajodo.
4: Yes.
6: Alafu chata.
4: Yeah.
6: Ile soli ya yetu bana hiku palimihirika.
4: Gani yo?
6: Iliambia nukupa japo nje si, awa kisho.
4: Ulisema unapitaga?
6: Eee.
4: O wendo ulitext, ulikol, ukasema unataka Fun Friday?
6: Eee.
4: Ebu DM Nation FM. Andika tupa details lako. Tukupange, sindio?
6: Shata.
4: Yeah man.
6: Kuna venyo, uneza nipea namba.
4: Asa nikikupatia namba onea ndugu yangu najua watani vahamia. Fanya hivi, andika hii namba chini. Andika 0758 4000 0758 4 0 0 0 0 5 3 5 3. Yeah.
6: Sawa.
4: DM hiyo namba kwa WhatsApp, text hiyo namba kwa WhatsApp, pia na details zako.
6: Nashukuru.
4: Kabisa. Ndio hiyo mkitaka kuja Fun Friday namba ndio hiyo ya kuandikaga 0758 4 0 0 5 3, si ndio?
1: Yes, aye.
4: Oh, fire. Tukirudi ni kuwapatia lineup jukeni almost kwanza.